پروسه هاوچرخون مدرنیته لنوان رزگاری فکری و تلای تکنولوژیه ده. بناوی کردستان، سلاو هوالان و هاوریانی عزیزم لکردستانی گورو لهندران. من آوستم ایرا ازگی دنگورنگی ای بی سی نه لناوندی اروپا و ولاتی اتریش ریک لشاری کلتور روشن بیری گرادسوا با خزمت به هنر زانست و کلتوری کردی پیشکش دکرید. ازگی ای بی سین تاک ازگی کردی بلاین و سربخوی لأوروپا که دنگی بفرمی لرادیو هلسینکی سربفرکانسی 92.6 بلاو دکرید و رنگی لسر ویب سایتی ای بی سین دات نیت لبردست بید. اما هیوادارینو تیده کشین ازگی کردی ای بی سین ببه بخالی یک کرتوی همو دنگ کنمانو لازگی یک کرتوی دا کمان کده و

هاوریان عزیز بخیر بین بو القی کی نوی ام برنامه مجاری کی گرینگی سردم لجرنابی پروسی هاو چرخ بون مدرنیته لنوان رزگاری فکری و تالای تکنولوژیا دا کاتیک سیری دوروبری خو مندکیم واهست دکین للوتکی هاو چرخ بون داین لحر کیویک بید نویترین تکنولوژیا لبردست دایا خیراترین تورکان پیوندی به دوروبر تو بسرونتو لشاوی زانیاری به چرکه یک دگات میشکت. بلام پرسیار جدی که لیره و دست پیده کد. آیا به هوی اوی تنیا امرازکان من مدرنن میشک و فکریش من مدرن بوا؟ امرو دا چین ناو دوسیه که قول و هستیار لجر ناو نشانی پروسی هاو چرخ بون مدرنی تل نیوان رزگاری فکری و تلای تکنولوژیا دا. لم القیه دا نام هوید آموشگاری کس بکنین پیتان بلین چون بجین. بلکو دمانوید پیکوا لروانگی فکت زنستی هاو چرخو گورترین روناک بیرانی جیهانوا هاو کشکوا خوی لیک بدینوا. دمانوید بزنین مدرنیتی راستخینه چیه؟ پتانسیلی کومولگای ایمه با تپارین برو ام قوناغل چه استکتایا و چون چمکی آزادی فکری جستهی و کلتوری لم سردمه دا پیناس دکریتوا. بارا سوخو بچین سر خالص رکی کانو بنچینه فکری امبابت حل مالین. لپیش دا سردیاری مجارکان تن با دست نشاندکم و دواتر مجارکان تن با حل دکولین و پیش کشتندکین. خال فکری زانستی کن. کومولگای مدرن بکی دالین. با اوی تیگه اشتر من لمدرنیتا تنیا لروه مادیه که دا قطیس نبید دا بید بگارین و سر بنما فلسفی و کومولناسی کانی بیوری بکارهنانی اقل. ایمانوئل کانت. کانت فیلوسوفی آلمانی روشنگری و مدرنیتا با پیناسده کد کمروف لجر سایی نفامانی کلتوری و کومولایتی بیت درو بیوری اوی هبید عقلی خوی به به هیچ سرپرشتی کسانی در بکار بیند. کومولگای مدرن کاتیک دروست بید که بریار گشتیکن یاساکن و بهاکن لطاقیقی عقل و زانست و در بچن نک لجر زمینی دوگما و دابونریتی چق بستودا. عقلانیت و سحر پامالی لروانگی ماکس ویبر و کومولناس ماکس ویبر دالید نشانه سرکی کومولگای مدرن لپروسی اک پیکاتو بناوی سحر پامالی دیسینچندمن واته پوچل کرنوی تلسم و جادو کدواتریش زورتر رونی دکموا. کما بس لفلسفه دیسینچندمنی ویبر چیه؟ اما بو مانایه یکا برای وبردینی جیانی گشتی، آبوری، کارو یاساکن لسر بنمای داتا، فاکتو جماره ریک تخرین، لنک لسر بنمای میراتی خیالکی یان سوزی کورانه. ام بیروکه واته بطال کردنوی سحر یان نمانی تمو مجو جادو. ماکس ویبر دالید لکومالگی کون دا پیش مدرنیتا مرووکان باش یکرنوی هموش دیک هنائن با سرو یان غیب متافیزیک یان خود سروشت سحر بخت افسانه یان توری خداوندکان دبرد. بانمونه اگر باران نباری با دیان گوت خداوندکان توران با قربانی بکین. اگر کسی که نخوش کود باید دیان گوت چنوکه چوت جسته یاوا یان چاوی لیدراوا. پیگه پاشا یان شیخ خیلیش پیروز بو کس بایی نبو پرسیاری لیبکاد چون که به سحر و پیروزی دوری درابو. جیان لم جیهان کنه دا وک اوواو لناو تموموشی که سحراوی دا بجید. هموشتیک بغیبو نادیارو دا بسرایاوا. ای لیره دا کاتیک مدرنیت سرحل داد چی رو داد. مدرنیت دیتو سحر بطال دکاتو واتا دیس چند من. جیهان لتمومش پاک دکاتو اقل و زانست دخات نو هاو کشکو. باران نبارد زانستی کشناسی دالید بهوی برزبونوی پلی گرمی و پستانی هوایا نک توری غیبی. مرووکن نخوشا پزیشک دالید بهوی ویروس یان بکتریایا نک چاوزار. تصالاتی سیاسی پاشا سروک چی ترسی بری خوانین لسر زوی بلکو مرووی آساین که بپی یاسا و دستور کردکنو دکرید رخنین لبی گردرید کواتا سحر پامالی واتا مرووی مدرن چی تر لرگی افسانو و هزنا دیارکانو
سیری جیان نکات بالکو با اقل داتا زانست و لوژیک هموش تک شکار دکات جیهان سرد و حساب کراو دبید هموش تک دبیتا جمارو فاکت زور با کورتی ماکس ویبر چم ککی هیا پیدالید با طالبونوی جیهان لسحر واتا کومالگای مدرن او کومالگایی که چیتر کارو باران و نخوشین و دسالات سیاسی با قدر غیبی و پیروزی کن شکر نکد بلکو هانا بو زانست یاسا و داتا دباد مدرن تا دیتو او تموم جا افسانه یا لسر مشکی مروف لا دباد.

پتانسیالی ایمه لا قناغی مدرنیتا. لرده پیویست جیاکاریه کی ورد بکن لنوان دو دیارده که زور جار به حالا وک یک سیری دکن. مدرنیزم که بریتیه لا هاورده کردنی بر همه مادیکانی سردم وک سوشیال میدیا، اتوموبیل جلی مدرن. کمالگای ایمه لمده لرزی پیشوی بکار بردن دایا. مدرنیتا که خود سیستم فکریه که یا. واتا سروری یاسا ریزگردن لما فی تاکو قبول کردنی جاوازی کن. دوخی پوتانسیالکا. پوتانسیالی راسقینه ایما لو پیک دادانو پرسیار کردنه دا دردکوید که. استا لناخی تاکی گنج دا هیا. گنجان خریک پرسیار لفرمکونکان دکن. آماده یکه هیا بلام هاو کشک پیوی سیبوی که امراض مدرنکان لکرسی سرگرمی و بکار بردنوا بگردرین با کرسی معرفه و هوشیاری. تاقی کردنوی راسقینا. قبول کردنی پلورالیزم و توجه جیاوازکان. کومالگی مدرن باوانا ناسرید که زورینه چند هاو دنگین بلکو باوانا ناسرین که معمولا لگل کمین جیاوازکان دا چون دکرید. جیاوازی فکری و آینی جان لوک. لوک لنامه یک سبارت به لبوردهی دا رونی دکاته وکا. بیرو باوری مروفکان شتیک نیه که به زبر یاسا یعن فشاری کمالایتی یک پوش یعن یونیفورم بکرد. بلکو مدرنیتا جینگه یک درخسیند که تیدا جیوازی فکری نکر سرکوت نکرد بلکو وک بزیونری گشه کمالگا سیر دکرد. گارانی تیروانی نی کمالگا لسیستمی خیالکی جیاوازی جستهی و پیگی کاری کتی دا مروف بپی رگز یعن بنامالکی دیاری دکرا. برو سیستمی هاولاتی بونو شایستهی واتا مریتاکیسی کتی دا هموان لبردم یاسا دا یکساننو ریز لجیاوازی کانی مروفکان دا گیردرید. ازادی جستهی و رگزی سیکسی میشل فوکو. فوکو لکتی بی میجوی سیکسیت دا بجوانی نشانی داداد که دا سالات تقلید یکن لمیجو دا همیشه هنبو کنترول کردینی جسی مروو قداغ کردینی آزادی رگز یکن دبن بو اوی بتوانن مشکی تاککن با کویلهی بهیال نوا. پیناسی زنسی کمالگای مدرن بکیدلن با راسوخو بچی نو قولای امتورو کیشو قرسای فکر یکی حل بجیرین. اما جسره که من اوهی که او تیگه اشتنه باوه تیگ بشکنین که دلید مدرنبونی کومالگا واته تنیا هاورده کردنی امرازکن. لیرده دتوانین مجارکه لسر سی کرسی فکری بتو دا دابنین. کان تو پرسیار آیا ایمه بیوری بیر کردنو من هیا؟ لیرده آمجه بوتار میجویکی ایمانوئل کانت 1884 بکن لجیر نو نشانی غلامی پرسیارکا روشنگری چیه؟ شیکاری فاکتکا کانت دلید مدرنیتا کاتک دست بدکات که مروف لو کویلایتی فکریه رزگاری بدکا خوی با عرضوی خوی تیکوتوا. معناکی با کومالگای هاوچرخ کومالگای مدرن با او پیناسه دکرید که تاکی نیو او کومالگای چیتر چاوره مرشدک سروکی خیلیگ یعن دقیقی نگور نکد پیدالت چون بیرکاتوا. مروفکا خوی بیوری اوی هیه که اقلی خوی بکار بیند با اقلی خوی تعقیب کاتوا. اگر کومالگا پر بیت لأتومبیلی گران بها بالخانه برز بالام تاککانی هشتا نویرن لدروی قلبت چق بستوکان دا پرسیار بکن او کومالگای هشتا پینه ناوت ناو مدرنیتی فکریه وا. ماکس ویبرو حسابی سرد و سرد کروی جیهان. لیرده دینه سر او چمکی پیشتر باسمن کرد. بطل بونوی جیهان لسیحر. دیسین چنتمن. شیکاری فکتکا. ویبر پیمان دالید کومالگای مدرن سیستمی بیر کردنوی خوی لفسانو. لیکدانوی غیبی و دگارید با اقلانیتی امرازی. راشنالایزیشن. معنکی با کومالگای هاوچرخ لم کومالگای دا برای وبردنی تندرستی، آبوری، پرورده و یاسا لسر بنمای یاسا و داتا دا بید. با نمونه
اگر قیرانی که آبوری یان پتایک رو بداد کاملگای مدر نالد اما بخت یان سزای غیبیه بلکو دید سیری جمارکن هوکارکن و چار سرزانستیکن دکد. پیوندی نیوان مروو ده سالاتیش لپیروزی کسایتیکن و ده گردید بو سروری یاسا. سروک چیتر خوانی خلق نیه بلکو فرمان بری که دولت که بپی گریبسی که یاسایی کردکد. یک چکل گرینگ ترین پیناس هاوچرخکانی کومالگای مدرن جیا کرنوی کایکانی جیان لیکتر واتا سترچل دیفرنتینشن شیکاری فاکتکا لکومالگا تقلیدکان دا یک ناوند بو نمونه آین یان خیل بریار لسر سیاستی آبوری زانست هنر تنانت جیانی تایبتی مروفکانیش داد هموش دیک لیردات یکالا معناکی بو کومالگای هاوچرخ کومالگای مدرن او شوینه یکا که یکن سر بخوی خوین هیا زنکو نواندی زنسی به پی لوژیک زنس کرده که دادگاه به پی یاسای مدنی بریارده داد بازار به پی هاوکشه آبوری درواتو که آینو بیرو بروای شخصی تاک کسیش دبیتا ما فیکی پارز روی تاک کس که کس بوی نیه دستگاری بکد هیچ کس هیچ کایه یک نتواند کایه کنی تر قرخ بکد. کات اک سیری ام پیناسانه دکین دبینین کومالگای مدرن پیناسکی زور قلتره لوی تنیا لروکار شارستانی کن من دا دبینین. کانت باسی بیوری اقل دکاتو ویبر باسی تمومج افسانه یکن لبری و بردینی جیان دا. لیروا هر یک لیمه دتواند سیری دوربری خوی بکد. آیا ایما چند لم پیور زانستیان نزیکین؟ آیا دامزراوکانی ایما لسر بنمای داتاو یاسا کردکن یعن هشتا سوزو پیروزی کن بریاردره؟ پتانسیالی ایمو خوناغی مدرنیتا کات یک دین سر ام بشه گرینگ ترین فکت کده بید جغتی لسر بکین جیاواز یکانی زانستی قوله لنیوان او دو چمکی که لکومالگی ایمه دا تواو تیکل کراون. مدرنیزم و مدرنیتا. لیروا پوتانسیلو کشکش رون دبنوا. تلای مدرنیزم لبرانبر مدرنیتا. بو اوی هاو کشکتن بو رون بیتوا دتوانین دوخکا بمشیوی پولین بکین. مدرنیزم کرسمات یکن. وقت چون باسمان کرد بریتیه لهاورده کردنو بکار هنانی بر همه فیزیکی و تکنولوژیکانی سردم وک نویترین مدیل موبایل، اوتومبیل، بکار هنانی پلاتفورمکانی سوشیال میدیا و تنانت شیوازی جیوازی جلوبرگ و تلرسازی. کومالگای اما لم روه و هیچ کشه یکی نیه. پوتانسیالی که اجگار به هیزو خیرهی هیا لچون نو امقوناغو بکار بردنی بر همه کنده. مدرنیته بریتیه لگورانی خودی جرخانی فکری واتا سروری یاسای مدنی پیگیشتنی اقل رخنهی و ریزگرتن لمافو آزاد یکانی تاکو گورانی شیوازی تیروانین با جیهن کشه سرکی و پتانسیالی پککوتوی ایما لیردایا ایما بوینتا کومالگایی که تواو مدرنیست لروی کرست بلام هشتا نبوینه تا کومالگایی که مدرنی تا لروی فکریه و امرزکن من هاورده کردو و بلام زور جار به مشک و هزره که تقلیدی یان خیالکی و بکاریان دینین. آماده ایو پتانسیالی نوخوی ایمه لکو دایا. اگر بپی فکتی کومالایتی و آماری هاوچرخ سیری نوی نوی و گنجان بکین پتانسیال راسخینه لچند خالک تا خوی دبینه تا و. تخینوی پرسیارو گمان واتا The Christ Afghan Sichness یعن بزمانی ساده تر قیرانی هوشیاری گوره ترین پتانسیالی فکری ایمه اویه که نوی نوی چیتر با آسانی تسلیمی دوخی باو نابید لرگه انترنت و سوشیال میدیا و گنجان آشنای جیهانی درو بون اما شوای کردوا لناخیانده پیک دادانه که فکری دروس ببید پرسیار لسر عرف ما فکان ازادی جسی و فکری دکن لکومالناسی دا ام قناغی گمانو کشمکیشه
یکمین چرکساتی لدائک بونی مدرنیتیا. هزی دیموگرافی گنج. کومالگای ایما کومالگای اکی گنجا. ام نویا توانا یکی اجگار خیره بو خوگن جاندن لگل گوران کاری کنده. هزی کار دا هنانو تینویتی گوران کاری پوتانسیال اکی مادی گوره یا. کشه گورینی پوتانسیال بو واقع. تله تکنولوژیا. لیرده دین سر او هاو کشه که ریک لناو نشانی برنامه که دا اماجم پیکرد. تله تکنولوژیا. کاتیک کومولگایک پیشوازی لتکنولوژیا دکاد ببی اوی دا مزراوی فکری، فرهنگی و مدنی سر بخوی هبید، تکنولوژیا لبری اوی ببیتا امرازی رزگاری فکری واتا خویندنوا تیگیشتنو گیاندنی دنگی آزاد لپلاتفورمی که وک ای بی سین دبیت کارساتیک بو سرکردینی میشک. سوشیال میدیا به هوی سیستمی آبوری تایبتی خویوا واتا اتنشن اکادمی گنجان برو بابت سرپی یکن وک لایک رکلامو کبرکی رو کارکن دباد. لانجام دا او پوتانسل فکری که دبو ببیت هوی گورانی کومولایتی لناو پوست خیراکانو سرگرمی تلخکان دا بفیرو دا چید. اما شیکاری توری دوم بو بتواوی. جا اگر ام خالان نارون بون برسیارتان لا دروس بو نامن بو بنوسن اگینا بابچین سر توری سیم که یکی لا پرکشترین و گرین ترین تورکان قبول کردنی چینو تویج جیوازکان فکری، جسی، آینی، سکسی و کاری بپی زنسی هاوچرخ. قبول کردنی چینو تویج جیوازکان پلورالیزم. ام توره ریک او ویستگیه کتی دا تیوری فکری کن دبن واقعی برجسو پیوری مدرن بونی راسقینی کوملگا دردکویتو. لم بشده باس لوده کن که کوملگای مدرن باوا نا پیورید که زورینه چند هاوشی و هاوپوش و یک پوشن بلکو باوا دا پیورید که چون مافو حرمتی کمین جیوازکن دا پاریز رید. باب پی او دیاری کردنی خومن باب دکه لسر چوار خالی زنسی هاوچرخ شیکار بکیم. جیوازی فکری و آینی واتا گریبسی مدنی برامبر دوگما لم خالده کشه سرکی کمالگی تقلیدی اویا که دیوید همو مرووکان لروی بیر کردنو برواوا کپی یکتری بن. فاکتی زنسی جان لوک لوک لکتیبی نامه یک سبارت به لیبوردهی دادالید ویجدان و اقلی مروو ملکی دسالات یان زورینه کمالگا نیا. لکمالگای مدرن دا یاسای مدنی تنیا پارزگاری لآسایشی گشتی دکد نک لعقیده خلق. پوتانسیالی مدرن بونی ایمه لیره دا کات یک دردکوید که جیوازی فکری، آینی یان تنانت بیدینی نک هر وک خراشه سیر نکرد بلکو وک مافکی سروشتی مروفکه بناسرید. مروفی مدرن تیدگاد که دکرید لگل هر کسیگ ده هورانه بید بلام هاولاتی بونو حرمتی مروی یکتری بپارزن. جیوازی جستهی و پیگه کاری شایستهی برانبر ببنما. لکومالگای خیالکی ده مروفکان بپی او شونی لیل دایک بون یان سلامتی جسته یان رگز پولین دکران. کومالگای مدرن لسر بنمای شایستی واتا میره تگرسی کردکد. واتا مروف بپی کار برهمو توانا فکری کنی ده پیودرین نک بپی نو نشانی باو با پیران یان خیالکه یان. ریزگرتن لخوان پیداویستی تایبتکانو دابین کدنی جنگی که یکسان بایان. لگل نهشتنی تیروانینی کمینی با کار جیوازکن وک جیوازی نیوان کریکار و پزیشک نشانی تیپربونی کومالگه یا لبیر کردنوی چینایتی کون با مدرنیتا. ازادی جستهی رگزی سیکسی رزگار کردنی جسته لای فوکو. اما یکی لقرسترین و پرکشترین خالکانی کومالگه یا ما که پیویستی به
ورد بینی کی تواو زانستی هیا با دور کوتنوه لحکم پیش وقتا. فاکتی زانستی فوکو. فوکو لکتبکی دا میجوی سیکسیت داری دخات که چون دا صلات تقلیدی کن لمیجو دا همیشه حوصری جستو حز سیکسیکانی مروفکانی انگوری و با کرسی کی چاو دیری و کنترولی کمالایتی. کمالگا تقلیدی کن لجیر عرفو شرمزار کردین یعن شیمینگ جستی مروف دکات ملکی گشتی. مدرنیتی راسخینه جستی مروف بتایبت جستی جنو کمین رگزی کن لجیر چاوی پاوانی خیالو چاو دیری گشتی دردهینه تو وکس نوری کی تایبتی یاسایی پیناسی دکاتوا. لیره دا مروف خاونی رهای جسو بریارکانی خویتی لسر شیوازی جیانی مادم زیان به آزادی کسانی تر نگیند. حوالینا میشل فوکو یعن جان لوک باسل پولورالیزم و قبول کردنی جیوازی کندکن. تحقیق کردنوی که سخت دخنه بردم روایتی. پیورک امیا تو تا چند آمادهیت هیا ماف حرمت و آزادی جسی و فکری کسی قبول بکید که کچه یان کرا جیاواز بیردکاتوا بیرو بروای آینی یان شیوازی جیانی سکسی و کاری و کتونیه. لیرده کمالگای مدرن هنا با حکومدان یان تندو تیجی نباد بلکو لرگه یاسایی که مدنیه و حوصنگیه کدروس کد که هموان پیکو بجین. با اصا بزنین ام تروانین نویه بو آزاد یکن چه قزنجو چه زرده که بو کمالگای هاوچر خیه. لم بشه ده دمهویت سرنجی که اجگار قولو پرلویجدن برس کمو. اما او خاله یکا زور جار لناو هاوکش سردو یاسا یکانی مدرنیته ده فراموش دکریتو مجارکه ده بین سر کایی که زور برز که بریتیه ل پرستینی جیهانی مندالو ویجدانی مروفایتی لبردم لشاوی مدرنیته ده. مندال هر وک همو من دزانین ندزانیت مدرنیزم چیه نمدرنیته. او تنیا ما فی خویتی که مندالی بکد. کشه گوره که اوه کاتیک کوملگا بخیرائی برو مدرن بون دروات هم کلتوری مدرن و هم یاساکن زور جار به ناوی آزادی و جهانی پاکی مندال پیشیل دکن. با ام تورم روی و وجدانیه به پیزان سی هاوچرخو به بی حکومدن بمشیواز دابر ایجین. پرستنی جهانی مندال لبردم ورشرخانی مدرنیته دا. تلای گوره کردنی پیش وقتی مندال. Adultification of childhood. شیکاری فکت کن. یکی اکلا مترسی گورکانی مدرنیتی هاوچرخ و تکنولوژیا او یکا سنوری نیوان جیهانی مندالو جیهان مزنکن Adults خریکه به تواوی کال دا بیتوا. مندال لرگه شاشکانو دخرین بردم لیشاوی اکلا زانیاری چمکی سیکسی که برکی آبوریو دل روکی فکری که هشتا مشکو درونی آمده نیا با شیکر نویان. روانگی ویجدانی لیره داده بید ویجدانی که مرویی چه کلاسیک بید یان مدرن ها بید که ته بگد که مندال پیویسی به پرستنو گوشگیری که کاتی هیا با اوی قناغی گشه خوی به سروشتی ببرد نه کش کردینی با نو هاوکش آلوزکانی مدرنی تا. کالا کردنی مندال لسیستمی مدرنیته ده یعن کومو شلازیشن. لجر چطری مدرنیزم و سوشیال میدیه ده زرجر مندالان دکرین امرازی رکلام لایک یعن پروژه جیاواز کتی ده ایراده و متمانه درونی منداله که بکرده هندرد. برودوخی یاسا ویجدن. یاسای مدرن که تک تنیا سیری ازادی فرمی دکد رنگ نتواند ناوی مندال بپارزید. بویا پیش یاسا پیویست من با ویجدان کمالایتی هایی که سنوریک با تکنولوژیا و کلتوری مدرن دابنید که سربخویی و بیتاوانی مندال نکر رید و نفروش رید. مافی مندال بون وک پیوریکی بالا. تپربونی کمالگا برو مدرنیتا نابید با معنای بید که مندال بکریتا قربانی تاقی کرنوی فکری کمالایتی مزنکن.
بندال پیویستی بکایا خیال موسیقا و پاراستنی درونی هیا یاسا و فکری مدرن تنیا کاتیک روایتیان هیا که بتوانن جینگه یکی آرام با مندال دابنه که تنیا منداغلی بکات ببی اوی بارگاوی بکریت با ایدئولوژیا فشاری جسهی یان ململانی فکری سردم هاور یعنی بارز امرو پیک اوه گشتی که قول من کرد بناو رگکانی مدرنیت دا لکانتو بیوری اقلا و دست من پی کرد به ماکس ویبرو به طالبونوی جیهان لسحر و افسانه و تیپر بوین لرگی میشل فوکو و سیری چمکی آزادی جسی و پلورالیزمی کمالایتی من کرد پاشان گراین و سر واقعی خومنو پرسیار من کرد اما لکوی ام هاوکیشه نیوان رزگاری فکری و تلی تکنولوژی داین بلام گرینگ ترین ویسکه کلای همو لایک من دویت پرسیاری که ویجدانی دوسیه مندال بو کاتک کومالگا بخیرائی ورچرخان بسر کلتورو پیک حتکانی دادینید مرجی سرکی بو پاراستنی مروویتی خوی اویا که ریگن داد جیهانی بیتاوانی مندال ببیت قربانی هاوکیش آلوزکانی مزنکن لیرده پیش یاسای نوی پیویس من با بیدار بونوی وجدانی که مروی هیا اما لیرده نک وک واعزک با آموشگاری بلکو وک سکوی که هاوبش تنیا فاکتو زانیارکن من خسر رو مدرنیتی راسخینه بازاره که پرل امرازی نوی نیه بلکو تاقی کردنوی که قرسی اقل وجدانه است هاوکشک لبردم ایو دایا برگاری کتایی لای خودانه که چون به کم تیگیشتنو به کم پیوری مرویانه رگی خودان برو هاوچرخ بون حل دبجرن سپاس با هاو رایتی تن من آوستا بوم ایره ویسکی دنگی کردی ای بی سین بو لأوروپا و ولاتی اتریش تا القیه کی ترو مجاری کی تری فکری هر شادو سرفراز بنو وک دیسانو وک همیشه مال آواو کردستان آودانو ملتی کرد شکومند.